0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Stirnbauer. Pozdravljam vas. Filmabend der Soroptimistinnen in Oberpullendorf. Vor kurzem lud der Soroptimist-Club zu einem gemeinsamen Abend zum Lachen und Nachdenken. Der gesamte Reinerlös kommt der Bildungsförderung zugute. Maturantinnen aus der Handelsakademie und aus dem Gymnasium Oberpullendorf werden von den Soroptimistinnen für besonderes Engagement im Rahmen von Projekten oder besondere Leistungen ausgezeichnet. Zweisprachige Mittelschule Großwarersdorf feierte 60-jähriges Jubiläum. In der KUGA in Großwarersdorf wurde vergangenen Freitag 60 Jahre Schulgeschichte der einzigen zweisprachigen Mittelschule Österreichs gefeiert. Aus diesem Anlass luden Mittelschule und Gemeinde zu einem Jubiläumsfest. Nach dem Festakt folgte die Premiere des neuesten Schulmusicals. Beim Jubiläumsfest wurde auch eine Festschrift präsentiert, die im Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum erschienen ist. 60 let dvojezična srednja škola Veliki Borištov. Dvojezična srednja škola Veliki Borištov, bivša glavna škola, je petak svečevala v Kugi 60 let školske povijesti. Škola je jedina dvojezična srednja škola v Avstriji. Prilikom jubileja su srednja škola i općina Veliki Borištov pozvali na školsku feštu. Po svetačnom aktu, koga je oblikovao školski tamburaški orkestar, je slijedila premijera najnovijega školskog mjuziklija. Na jubilarnoj priredbi su predstavili svetačni zbornik, koga je objavio Hrvatski kulturni dokumentarni centar, čija predsjednica je Karin Vukman-Artna. U okviru svečevanja su se oprostili školarice i školari četvrtoga razreda. Apel na saveznu vladu prilikom duploga proračuna 2027-2028. Predsednik stalne konferencije autohtonih narodnih grup Austrije i predsednik zajednice koroških slovencev, načelnik Bernard Sadovnik, apelira na saveznu vladu da povuče kraćenje u podopiranju narodnih grup. Kraćenja da još sada imaju dijelom ozbiljne posljedice za organizacije. Važni jezični, obrazovni i kulturni projekti morali su ispasti ili su drastično ograničeni.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer. Pozdravljam vas. Filmabend der Soroptimistinnen in Oberpullendorf. Vor kurzem lud der Soroptimist-Club zu einem gemeinsamen Abend zum Lachen und Nachdenken. Der gesamte Reinerlös kommt der Bildungsförderung zugute. Maturantinnen aus der Handelsakademie und aus dem Gymnasium Oberpullendorf werden von den Soroptimistinnen für besonderes Engagement im Rahmen von Projekten oder besondere Leistungen ausgezeichnet. Zweisprachige Mittelschule Großwarersdorf feierte 60-jähriges Jubiläum. In der KUGA in Großwarersdorf wurde vergangenen Freitag 60 Jahre Schulgeschichte der einzigen zweisprachigen Mittelschule Österreichs gefeiert. Aus diesem Anlass luden Mittelschule und Gemeinde zu einem Jubiläumsfest. Nach dem Festakt folgte die Premiere des neuesten Schulmusicals. Beim Jubiläumsfest wurde auch eine Festschrift präsentiert, die im Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum erschienen ist. 60 let dvojezična srednja škola Veliki Borištov. Dvojezična srednja škola Veliki Borištov, bivša glavna škola, je petak svečevala v Kugi 60 let školske povesti. Škola je edina dvojezična srednja škola v Avstriji. Prilikom jubileja so srednja škola i občina Veliki Borištov pozvali na školsku feštu. Po svetačnom aktu, koga je oblikoval školski tamburaški orkester, je slijedila premijera najnovijega školskoga mjuziklija. Na jubilarnoj priredbi su predstavili svetačni zbornik, koga je objavio Hrvatski kulturni dokumentarni centar, čija predsjednica je Karin Vukman-Artna. U okviru svečevanja su se oprostili školarice i školari četvrtoga razreda. Apel na saveznu vladu prilikom duploga proračuna 2027-2028. Predsednik stalne konferencije autohtonih narodnih grup Austrije i predsednik zajednice koroških slovencev, načelnik Bernard Sedovnik, apelira na saveznu vladu da povuče kraćenje u podupiranju narodnih grup. Kraćenja da još sada imaju dijelom ozbiljne posljedice za organizacije. Važni jezični, obrazovni i kulturni projekti morali su ispasti ili su drastično ograničeni.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: berichtet so der Geschäftsführer der Burgenland Energie, Stefan Scharmer. Naturschutzreferentinnenkonferenz in Steyr. Im Rahmen der Naturschutzreferentinnenkonferenz setzte das Burgenland einen Vorstoß zum Umgang mit invasiven Arten. Der Antrag wurde im Rahmen der Konferenz jedoch nicht beschlossen. Das Burgenland wollte künftig auch für Arten, die in Österreich große Schäden verursachen, aber nicht auf der EU-Unionsliste stehen, wirksame Maßnahmen bis hin zu nationalen Verkaufsverboten ermöglichen. Europaweit wurden die Kosten für Kontrolle, Bekämpfung und Schadensbeseitigung auf mehr als 10 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Velikos skladišće na Gornjoj Puli i u Cindrofu. Na mjestu biomase elektrane u Gornjoj Puli su pred kratkim uključili velike baterije za skupljanje struje. Onda će do sada sahraniti struje od vetrnjačov i fotovoltaike. Postavili su skladišće za 5 megawatt uri. Isto tako velik uređaj su postavili u Cindrofu, skladišći da se isto tako jača sposobnost regije za preživljavanje blackouta. Glumica je pjevačica Hana Daraboš u BVZ-u. Gradičanske novine BVZ su ofta jedan doprimili velik intervju s rođenom Mirnovkom Hanom Daraboš. Ona je načinila korak od umjetničkog hobija do profesionalne karijere i si je tim ispunila dugoletnu sanju. U BVZ razgovoru govori o svojem putu od prvih iskustav na pozornica u regiji do obrazovanja u Hamburgu, o uticaji ki su ju kovali do važnosti svojih kršćansko-hrvatskih korenov. Čitati se more i o nje aktualni plani i projekti.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer. Pozdravljam vas. Filmabend der Soroptimistinnen in Oberpullendorf. Vor kurzem lud der Soroptimist-Club zu einem gemeinsamen Abend zum Lachen und Nachdenken. Der gesamte Reinerlös kommt der Bildungsförderung zugute. Maturantinnen aus der Handelsakademie und aus dem Gymnasium Oberpullendorf werden von den Soroptimistinnen für besonderes Engagement im Rahmen von Projekten oder besondere Leistungen ausgezeichnet. Zweisprachige Mittelschule Großwarersdorf feierte 60-jähriges Jubiläum. In der KUGA in Großwarersdorf wurde vergangenen Freitag 60 Jahre Schulgeschichte der einzigen zweisprachigen Mittelschule Österreichs gefeiert. Aus diesem Anlass luden Mittelschule und Gemeinde zu einem Jubiläumsfest. Nach dem Festakt folgte die Premiere des neuesten Schulmusicals. Beim Jubiläumsfest wurde auch eine Festschrift präsentiert, die im Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum erschienen ist. 60 let dvojezična srednja škola Veliki Borištov. Dvojezična srednja škola Veliki Borištov, bivša glavna škola, je petak svečevala v Kugi 60 let školske povesti. Škola je edina dvojezična srednja škola v Avstriji. Prilikom jubileja so srednja škola i občina Veliki Borištov pozvali na školsku feštu. Po svetačnom aktu, koga je oblikoval školski tamburaški orkester, je slijedila premijera najnovijega školskoga mjuziklija. Na jubilarnoj priredbi su predstavili svetačni zbornik, koga je objavio Hrvatski kulturni dokumentarni centar, čija predsjednica je Karin Vukman-Artna. U okviru svečevanja su se oprostili školarice i školari četvrtoga razreda. Apel na saveznu vladu prilikom duploga proračuna 2027-2028. Predsednik stalne konferencije autohtonih narodnih grup Austrije i predsednik zajednice koroških slovencev, načelnik Bernard Sadovnik, apelira na saveznu vladu da povuče kraćenje u podupiranju narodnih grup. Kraćenja da još sada imaju dijelom ozbiljne posljedice za organizacije. Važni jezični, obrazovni i kulturni projekti morali su ispasti ili su drastično ograničeni.